0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Iktus 好朋友，大家好。耶稣祝福你们。Saya Herlin Pirena, tetap stay tune di 96.5 FM.